minada. Aramaniya te gelek ki mazına aş kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Deme şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne vedoze da. Uan doza da bernedin. Zilan. Ari Zilan.